Ko tātou mi ko hoko to tonu ai wā. Tau hoko i pēke tau ngahi o ngongo ko ia mei Australia, pea mo uheina i Londoni tu ifua.